Şu günü ula bulaq beşida uzaq paranlaşdı. Paran arlıqıda ula nəçi il burunqi tən qısıqda ötken aşu axşamqı işlanımı əsləb ötüşdü. Bir-birini eyni çağdaki pozisiyarın inıq bulmadı dəb əyibləb mazaq qılıp külüşdü. Şu çağda meni nemi dusun deyendiniz? Biləmsiz, şu çağda özümün köngüldükini şünçilikli ihbadlı yaldım. Onundan artıq ifadeləş benim kolumdan kəmə etdi. Mən tırıştım. Hər qan çıxsam mı, ağzımdan çıxıramadım. Amma siz benim könlümünü bilişiniz gerekdi. Dedi Qahir çaxçaq tərik kızdı. Siz heç nimin demeyen dursunuz, mən nemini düşünümən. Dedi Gülnisamı külüb. Siz şu çağda benim demekçi boğalarımını diyenmək, şunçı qiynalğalıqımını azraq mı bilmediniz mi? Yaq, siz ne gibi badaq kılıdu? Ama diyen meyvat qandaq kılıdu. Ne mi demekçi de o dəb oyludum. Bıraq, ne mi demekçi boğalıqınız ne? Könlünüzde ne mi oylavat qalıqınızını rastılı bilmedim. Bana könül ızhar kılamı dəb oylamadınız mı? Yaq, ne mişka? Mən şu çağda sizin bana köngül ızhar kılışınızını ümit kılmaydım. Şuna ondaq oylamağın. Nemişka, beni yaqtırmamdınız? Bilmeymen. Ehtimalsız ne akam orunda kösem gerek? Onun üstüge mən mektep bitiriştim burun muhabbetleşmeymen deb özümge qatlıq vədi qığam mən. Eğer şu çağda mən rastalı sizge gəpni uçuk kılıp muhabbet ızhar kılgan bolsam qanda qılattınız? Rət qılattım şu. Elim yaxşı tıl yeri birnimi demediniz. Bu mu yaxşı olup diken? Bu musa menden rayınız yenip başkılan tepi ilişiniz mümkün de. Şundaq bozganda qılattınız. Karım bulmaydı şu. Siz nemiş ondaq bulmaydı? Mən sizden ondaq kıldığınızı işenmeymen demeysiz. Ocağda her işkilimiz tek kiçik. Sizde mu, mende mu, pişkan oy pikiri yok. Nemik asasen sizden onda kınmaydı halkınızı işen güdek mən. Lekin, mən onda kınmaydım. Sizde rastılı onda hiyal yok boğan taktırdı mu, mağa qeydap şunda kılışınız tamamen mümkün. Nurgun yaşla şunda kıldı o. Lekin, mən onda kınmaydım. Nemişka? Şunu mu soraş ketemdi? Siz helim o, mağın hiç nimi demediniz? Şundaqtı mu, mən yeniğizde, siz bilen bu keçide, bu bulaq peşide ağızınız qarap oltırıbdı mən. Hazırlı peşimini qeqip ketmeyi oltırğınımın özü bir möcize. Dedi Gülnisa, əndi rəsmi çaq-çağı ötüb. Siz zad nem demekçi? Menin bilip baqım ba? Nemini? Sizin onda kınmaydı qalıqınızın səbəbini? Tek, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağız, yaq, sizden öz ağızlı mendeb romantik erkek yaptı kırvelişinizden mu zörüriydi yok. Mən romantik erlerini ancı yaktırıp getmeymen. Mən yenimdeki yakın kişilerimden əmeliyetçil buluşunu teğimi pekere xalaymen. Ola ta ki etrafını keç karangoluğu kaplap tımtaslıqı çümülgücü paranlaşdı. Könüllə bir-birge aydın boldı. Qaytıdığan çağda
Қахир Гүлнісаға рәсми той тәкліпі қой. Қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс қайтыдыған чағда Қахир Гүлнісаға рәс мен үй кіріп кетей кешіп кетті сізде жауап бермедіңіз немеге тойның ішіға қошылдыңыз ма ағзыңыздың тәсті шыққан бұл гәпнің хөрмітіні қымысам болмас деп чақ-чақ білән жауап қайтырды Гүлніса яге қарап күлімсіріп оның чырайдың бәхт тойғысы балқып тұратты Шуныңден кейін Қахирның дауымлық параңлашқысы болсы мұ, Гүлніса енімі кәшкіші бойеді тұрай верішіні қалымы ғашқа, Қахир оны мотысы келетқі менгештіріп, шәріққа, нағи басырға қарап үріп кетті. Қахир елді кетіп етіп, нәтчі елдің бұян бұл қыздың өзіні бекалы қачырып үргерлікені ес қылып, қаттық әпсусланды. Хәм чексіз қошалық чөмілді. Өйі қайтып кейенде, үстідін бір тағыны еліп таштығандек, өзіні пақтыдек енек ес қылды. Әтрап қаранғы болсымы, оныңға жеми ұқылым еріп, әтраптыке әмі нәсі ажайып күзәлішіп кеткендек. Оныңға күлім сіріп, құшғой тәбәсім қылып атқандек бейлінді. Оның үрекліре тіп чәкіліп, көкірек қапсіге патмай ватқандек. Томырларда қанла мәуч ұрып ақатты. Ярзимен оны мәркез қылып чөгілейтті.

0: kerak. Sog'lomlik kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, qo'llash siyosatini mukammallashtirib, sog'lomlik sohasidagi yangicha mulozamat kasb faoliyatini yetildirib va zo'raytirib, sog'lomlik mahsulotlari bilan ta'minlashni beyitib, sifat bexatarligini nazorat qilib boshqarishni chingitib, ommani xotirjam iste'mol qilish, sog'lom turmush kechirish imkoniyatiga ega qilish kerak. Yig'inda yana boshqa ishlar muzokara qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Kuchlik ishki bozor barpo qilish bo'yicha tekshirib tadqiq qilish, kengashish suhbat yig'ini 6-oyning 29-chi kuni Beijingda ochildi. Yig'inda aloqador demokratik partiya guruhlar markaziy komitetlari, partiyasiz, guruhsiz zotlar qanot yoydirgan nuqtalik tekshirib tadqiq qilish natijalari ustida kengash ilib berildi. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Byurosi Daimi Komitetining asosi, mamlakatlik siyasi kengashining raisi Wang Huning qatnashdi ham so'z qildi. U munolani bildirdi. Kuchlik ishki bozor qurish yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining jungochi zamonaviylashtirish umumiyatini nazarda tutib chiqargan muhim tadbiri. Biz boshchi Xi Jinpingning kuchlik ishki bozor qurish to'g'risidagi muhim bayonlari va Jungo Kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining muhim o'rinlashtirmalarini cho'nqur o'g'inib, izchillashtirib, markazni cho'rdash, umumiy vaziyatga mulozamat qilishdagi siyosiy yuksaklikni o'stirib, yaxshi chora-tadbir ustida izlanish, haqiqiy taklif berish mas'uliyatini ado qilish, mas'uliyatni zimmiga elishni kuchaytirishimiz kerak. Wang Huning mundoq dedi. Kuchlik ishki bozor qurish, yangi taraqqiyot andizisi barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surishning strategiyalik tiriki, islohotni yana umumiylik cho'nqurlashtirish, yuqori saviyalik sotsialistik bozor egiligi tuzilmasi barpo qilishning muhim vazifasi. Jungo sotsialistik hokimiyat ishlariga qatnashadigan partiya va hokimiyat ishlariga qatnashadigan kuchlarning mas'uliyatini ado qilish sifati va unumini o'stirib, 15-5 yilda kuchlik ishki bozor qurish vazifa o'rinlashtirmalarini bekitib, teximi cho'nqur, teximi ijobiy tadbir takliflarini tadqiq qilib o'ttirg'a qo'yib, ko'p partiya hamkorligining afzalligi orqali partiya va davlat ishlarining taraqqiyoti uchun qalb va kuchni keng doirada mujassamlash kerak. Jungo Gomindang Inqilobiy Komiteti Markaziy Komitetining raisi Jing Jianbang, Jungo Demokratik Ittifoqi Markaziy Komitetining raisi Ding Zhongli, Jungo Demokratiyani Ilgir Surish Jamiyati Markaziy Komitetining raisi Sai Dafeng, Tayvan Demokratik Avtonomiya Ittifoqi Markaziy Komitetining raisi Su Hui, partiyasiz, guruhsiz zotlar vakili Goli suhbat yig'inida tekshirib tadqiq qilish natijalarini tanishtirdi ham mamlakat bo'yicha birlikka kelgan energiya bozori qurishni tezlatish, shahar yezilarining yer tuzumi islohotini cho'nqurlashtirish, madaniyat iste'molini kengaytirish, iste'molni jallandirish maxsus harakatini cho'nqur yo'lga qo'yish, unumlik mablag' selish bo'shlig'ini faol kengaytirish, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishiga foydali tuzilma mexanizmini mukammallashtirish haqida amaliy asqatadigan siyosat takliflarini o'ttirg'a qo'ydi. Li Ganjie yig'in riyosatchilik qildi. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti, moliya ministerligi, tabiiy boylik ministerligi, bozor nazorat qilish boshqurish bosh idorasining mas'ullari, partiya sirtidagi zotlar bilan kengashib fikr almashtirdi.
0: Stansiyamiz xabari. Gouyan yaqinda ma'rif taraqqiyotining 15-5 yillik yirik planini tarqitib, 15-5 yilda ma'rif kuchlik davlati qurishni tezlatishni o'rinlashtirdi. Yirik planda munula ta'kidlandi. Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chin turilib, boshchi Xi Jinpingning ma'rif to'g'risidagi muhim bayonlari umumiylik izchillashtirilib, ma'rifni oldin rivojlantirishda chin turilib, partiyaning ma'rif fangjini umumiylik izchillashtirilib, axloq orqali odam tarbiyalash yangi andezisini yaratish, ma'rifning pan texnika va ixtisosliklarga bo'lgan tiraklik rolini kuchaytirish, Maarifning ommaviy mulozamat sifati va saviyasini umumyuzlik o'stirish qatorliq 5 jihat cho'ridilib, 23 turlik nuqtalik vazifa o'rinlashtirilib, maarif boyligini oldin ko'rarlik bilan o'rinlashtirishni mukammallashtirish. Maarifning rayonlar bo'yicha joylashishini kuchaytirish. İxtisaslıqlarını tərbiyyələş orınlaşdırmasını sərxillaşdırış sistemilik orınlaşdırıldı. İlmi marib tərəqiyyat ideyesi, turğuzuş və əmliyyət körüstüş, maribni bağlaş ıslahatını çonqırlaşdırış, maribni əxliləşdirış ıslahatını ilgirisdürüş qatarlıq 6 cəhətdiki universal ıslahat vəzibisi aydanlaşdırıldı. Yuqur səviyyilik əmili qolunuşcan toluq kürüslük ali məktəblərinin qoş əla quruluşu planı, dövlətlik kırışmə pəllə mərkəzi quruluşu planı, Ali məktəbini bitirgənlərinin yuqur süpətlik toluq işqi orulışını ilgiri sürüş planı qatarlıq 15 çoğun tür orulaşdırıldı.
1: Stansımız xəbri 1-ci iyol harpısıda cayla türlük paliyyətlərini qanat yaydırıb, partiya qurulğanlıqının 105 illiqini təbrikləb, partiya əzaları, kadrla və ommini qızıl tomurunu davamlaşdırıb, yeni musabidə cəsarət bilən ilgirləşkə rıqbətləndirdi. 6-nji ayning 29-njı günü tüştin kiyin Şanghaydaki Jungo Kompartiyasining 1-nji qurultayı xatir sarayda asli maqsad bilan mehribonlikni tutashtirdigan ülgülük partiya darisi boshlanib, Şanghay qatnash tashuvisi tibbi shoyani qarmiqidagi Ruijin doktorxonasidagi necha avlod kommunistlarning davomli kurash qilayotganligidek jonliq hikoya bayon qilindi. Doktorxana Yunnan Mojang Nayalik Xalq Doktorxanasiga yordam berish davolash atirtining boshlig'i Dingyang mundaq dedi. Mojang Nayasidagi 15 yezi bozorning hammasini aylanib chiqdim. Men bu xil davolash yordamini davomlashtirib, shu joydagi fuqarolarga baxt yaratishni umid qilaman. 2010 yildan buyon Ruijin Doktorxanasi Jiangxi'ning Ruijin, Yunnan'ning Mojang qatarlıq joylar bilan qo'shmoq bo'lib yordam berib, a'lo sifatlik davolash boyligining asosiy qatlamiga yetkazilishini ilgari surib, yangilik yaratish orqali davlatning meditsina ishlarining taraqqiyotiga yetakchilik qildi. Shanghai qatnash tashuvisi tibbiy shoyani qarmiqidagi Ruijin doktorxonasi partkomining shujisi Hu Weiguo mundaq dedi. Bizde kızıl gen ba, kızıl tomur ba. Komünistler baturluk bilen avantgard bulup, yukur pelligi çıkış gerek. Zhejiang Jiaxing Nanhu rayonu Nanhu İnkılabi Hatır Sarayının şimali meydanı da yeni partiya azaları vekilleri ve organdaki partiyelik kadırla partiya bayrağı aldı da tentenilik kesem bedi. Yeniden terakki kılgan partiya azası, Jiaxing şehirlik katnaş transport idarısının Lovenli mındak dedi. Men her vakit partiya azalarının ölçümü bu içe özümge talep koyup, partiya kaidisi, partiya intizamini emeliyeti körüstüp, esli maksatını unutmay, buruşunu esli için saklayman. Yaşlık baharım ve kan terim arkalık Xalq üçün xizmət qilish baş məqsədini düşündürüb verimən. Qəsəm veriş axırlaşqandan keyin partiya əzaları Nanhu köligi berib, qızıl kemigə yaqından ehtiram bildirib, qızıl kemi royini es qıldı. Zhejiang ölkəlik Gungan nazarətinin xalq saxçısı Shi Xiaolu monolanı bildirdi. Yaş partiya əzası bolu süpütün bilən uluq partiya quruş royi ve kızıl kemir oydun küşalımen. Emeli işleşni toğır siyasi netice karışını emeliyet körüstüşünün asası kılıp, mevkani hizmet ornumu karıtıp, maharet yetildirip, biz bir evlat kişilerinin küş ulaş tayıkını yakşı yetküzümen. 6. ayının 29. günü Jiangxi Ruijin şehrinin 2026 yıllık yeniden terakki kıldırılgan partiya azalarının Kollekt partiyaga kirish qasimi berish murosimi Markaziy Qizil Armiyaning uzun safar tadbiri va yo'lga chiqish nuqtalik ko'rgazma bog'chasida o'tkazildi. Partiya a'zolari partiya bayrog'i oldida tantanalik qasam berib, jaronlik qasimi bilan партия ва халқы болған чексіз садақытыны ішпадылыды. Қасан беріп болғандың кейін барлық адымла Мәркізі Қызыл армияның ұзын сәпәр тәдбірі ва елғы чықшы тарихи көргәзмісіні экскурсия қылды. Партия әзалары түшендірішіні аңлап, көргәзміні көріп, ұзын сәпәр ройыны есқіліп, жасарет білен үлгірләш күші алды. Рүйжін шәрі Қызыл байрақ көчі башқармысы партия құрылышы ішқанысының қызметісі зыңчын қалмындақ дейді. Коллектив партияге кіріш қасымеге қатнышып, интайын шәрәп ес қылдым вә хая жалландым. Мән ұзын сәпәр ройдекі ғай етіқатны чыңытып, жапа мүшәққәт вә қәуіп қатардың қорқмай, баштын ақыр омы арысыда елтіз тартыштәк чонқыр мәзмонны техімі хақиқи түшендім. Бұныңдың кейін бұ мәніве күшіне қызметтікі әркетлендіргіш күшкі айландырып, әмілі ішләш арқылық партияге кіріш қасымымны әмілиет көрістім ән.
0: Станциямыз хәбәри. Ава армия авасия қысымы мәлім төәні Ирақ мұсапылық тез сүрәтлік стратегиялік еткізуш вәзіпсіні үстіге алған болып, әң балдур май тошуш 20-й вә тошуғычы 25-й сәпләнген қысым. Командир жаңчыла стратегиялік тип өзгәртіш жарияныда өткәлгі хучым қылып, жасарат білән еңіліқ ярытып, бүтін саха бойыча матурлашқан, күчішқа жаң қылышқы майыр сумруқ күшлі қошынны тіріш бәрба қылды. Хава армиясы Авасия қысымы мәлім төәнінің айырпылан тоқтытыш мейданыда тошуғычы 20 бәлгілік айырпыланла рәтлік тізілған болып, әр қыл капалет автомобиллері мүкедек өтішіп тұратты. Таң сүзілгендің тартып көгім түшкіче, ұрыш айырпыланларының күчіш қоныш авазы ер жаханны бір алды. Үшқочы Леопин мұхбирға мұндақтады. Яқын қиладың бұян қысымға үлгір кейін болып, тошуғычы 20-й, май тошуғычы 20-й, тошуғычы 25 бәлгілік айырпыланлар сәпләнді. Леопин мұндақтады. Қысымымызда айырпыланлар нағай түкіп, айырпыланлар дайым ішқысылынуды, вәзіпе вә мәшіқ кіріштіріп еліп берілуды. Көпчілік ұзжыл мұшындақ үйгініш вә тәтке қылыш ғайырты білін ішләуатыды. Айырпылан башлықы Джинжиян мұхбирға мұндақтады. Айырпылан сәпленіп 4 күнде тонжық етімдік ұчышыны тамамлап, 46 күнде егізлік чықыш, 5 айда зор вәзіпіләні ижыра қылып, 7 айда дөләт дәрвазысыдың чықтық. Тошуғычы 20 бәлгілік айырпылан сәпленген ашу дәқиқыдың башлап, тонжы ұшқычының мәсуліетіні үзліксіз күчейтіп, бір юріш өзгәртіш өлчіміні шәкілләндірдіқ. Джинжиян мұндақтады. Біз үйенгелерімізді тездін рәтләп, құласылап, кейінгі елдашыланың өзгәртіп ішілтшігі беріп, өзгәртіп құраштырышының сүпті өнімені өстірдіқ. Хазір тихым юқыры юнілішкі қарап еңіл аватымыз. Яқын қиладың бұян, хава армия Авасия қысымы мәлім төәнінің айырпылалары Асия, Африка, Еуропа, Оканиядекі нәтчі 10 дөләт күчудіған болды. 5 yıldızlı Kızıl Bayrak sürtü besilgan Toşuqçı 20 belgilik ayırpılan, dövlət mənfəətini qoğdaş, çoğ dövlət məsuliyyətini ada qılış, çoğ dövlət işəncini namayan qılışdiki mühim küşkə aylandı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətlik Statistik İdarisi 6-cı ayının 29-cu günü ilan qılgan sallıq məlumatı körüstülüşçə, 2025-ci ili dövlətimizdən mədəniyyət və alaqıdar kəsibləri göç urup ravajlanıb, bütün yıllık ticaret kirimi 2,825,400,000,000 yuan yetib, tarixdiki ən yuqur səviyyə yaratılgan. Payda umumi summasi 1,903,400,000,000 yuan yetib, payda eliş iqtidari muqim aşqan.
0: Stansımız xəvri. 4-cü növətlik Cungu Otur Şərqi Avropa dövlətləri axbarat bayanatçıları sözləşiş yığını 6-cı ayının 29-cu günü Beycanda ötküzüldü. Yığınığı qatnaşqan mehmanlar mondaq təpqarıdı. Ақпарат баянатчылары көріклік, уастылық ролыны чарай қылдырып, әр қайсы дөләтләнің заман ивилаштыруш тәрәқият екайесіні жалық баян қылып, Джонгу, Оттыра, Шарқы Европа дөләтләрінің әмкарлық нәтижелеріні намаян қылып, район теншіліқи, мұқымлықи вә күлініші тәрәқиятыға ижаби күш қойшы керек.
1: Станцымыз қабыры. Джонгу Пәлі Академиясы 6 айының 29-cü күні Бәйшан намлық Yenik alam kemisi, tecrübe alam kemisini ikinci türkümde orbitide sınak kılış neticesini ilan kıldı. Bu boşlukni inçik tekşürüş, boşlukta davalaş, boşlukta canlıklarını yetiştiriş, alam katnışı tenerhini tövellitip, ünümlü aşırıştın ibaret төрт чоң жөнөлүшүнө капылды.